0: umrlo, dobom do smrti samo s tobom. A hvala Bogu našla si me.
1: Hvala Bogu, najte koga kakama te radi, hvala.